Lauantai sauna on valmiiksi saatu, jo lauteilla kellivät Iitu ja Aatu. On häkälölyt heitetty, saunaporot keitetty, pyssyn alle hiljaa hautumaan. Kun kihisevi kiuas, se kohisevi kauas, kun vihdoin selkää vastoin, yö vihdoin sekä vastoin, niin elämä se hymyää, pois kiukkumme lymyää ja olo on kuin

Lauan tai saunassa vihdat ne läiskä, on löylyssä herra, on narri ja häiskä. On karattava heikkojen, mutta löylyveikkojen, sielukin se täällä puhdistuu. Näin meillä tehdään helle ja kesä vaikka kelle, ja ensin mennään saunaan ja sitten syödään vasta. Jos tervasauna auta ei, niin silloinhan hauta vei, ei siinä sitten mikään auta muu. Hei, on saunassa meitä monta, täällä on löylyä, mä löylyn, kun skipparit ja